Ваша братчица, але ти ж мене ще як би. Світ мій на страх, руки мій лежать.